0: ఎరువుల నిర్వహణ. ఈ అంశం గురించి రాజేందర్ నగర్ సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జేఎస్ సుధారాణి గారితో ప్రత్యక్ష ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. ఈ కార్యక్రమ అనుసంధానకర్త ఎస్ రామ్గోపాల్ గారు. 7:45 వికసిత్ భారత్ శీర్షికన ప్రధానమంత్రి ఖేతీ బచావో అభియాన్ ఈ కార్యక్రమం గురించి ఆదిలాబాద్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జి శివచరణ్ గారితో పరిచయం. 8:03 కరెంట్ అఫైర్స్. 9:15 స్పాట్ లైట్. 9:30 కంట్రీ వైడ్ ప్లస్ ఇన్సైట్స్ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే. ఇవి ఈ పూట ప్రసారం కానున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. ఇక రేపు ప్రసారం కానున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. 6:10 భావన. ఈ కార్యక్రమంలో దివ్య జీవనం ఈ అంశం గురించి డాక్టర్ కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిచే లఘు ప్రసంగం. 6:15 భక్తిరంజని కార్యక్రమంలో దేవీ స్తుతి. 6:35 పొలం పనులు వ్యవసాయదారులకు సూచనలు. 7:00 మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా సమాచార లేఖ అందిస్తారు ఎంవీఆర్ శర్మ. 7:15 ఉదయ తరంగిణి. ఈ కార్యక్రమంలో అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం. 8:30 కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమంలో ఉత్తుక్కుడు వెంకట కవి రచనలు. నిర్వహణ ఎన్ఎస్ శ్రీనివాసన్. 10:03 అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం అక్రమ రవాణాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా చర్చా కార్యక్రమం. 11:03 మారిన మనసులు నాటిక రచన శ్రీతేజ ఎస్ఎస్. 12:10 యువవాణి తెలుగులో. 12:40 ఎన్సీఆర్టీ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 1:20 వనితా లోకం మహిళల కార్యక్రమం. 2:30 వరల్డ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమం. 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. 7:15 ఇల్లు వాకిలి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం. ఇవి రేపు ప్రసారం కానున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے. کرناٹک تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹرز اور مرکزی وزیر سی آر پاٹل نے تنگا بھدرا پروجیکٹ کے 33 نئے گیٹس کا آج مشترکہ طور پر افتتاح کیا. نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے 1975 کی ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. ووٹر لسٹ پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل آج سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش سمیت کئی ریاستوں میں شروع ہو گیا جو اگلے ماہ کی 24 تک جاری رہے گا. اور بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی کا عمل ایک شفاف اور دستوری عمل ہے. کرناٹک کے شہر ہاسپیٹ میں تنگا بھدرا پروجیکٹ کے 33 نئے گیٹوں کی افتتاحی تقریب آج منعقد ہوئی. اس موقع پر مرکزی وزیر سی آر پاٹل، کرناٹک کے چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار، تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے شرکت کی. اگست 2024 کے سیلاب کے دوران 19 گیٹ کے بہہ جانے کے بعد ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر 51 روپے کی لاگت سے یہ نئے گیٹ نصب کیے گئے ہیں. اس موقع پر ریونت ریڈی نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت بین ریاستی آبی تنازعات کے حل میں معاون ثابت ہوگی اور تینوں ریاستوں میں پینے اور آبپاشی کے پانی کے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے گی. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے 1975 کی ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے اس دور کو ہندوستان کی تاریخ کے تاریخ ترین ابواب میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عرصے میں شہری آزادی کی معطلی، اظہار رائے کی آزادی پر پابندی اور سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کی گرفتاریوں کے ذریعے آئین پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا. ان قائدین نے ان شہریوں کے غیر معمولی حوصلے اور عزم کو سراہا جنہوں نے ملک کے جمہوری ڈھانچے کے تحفظ کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔